جون دیکیگه گو با اون ایتم گل بینه اید شرون های خسی یا سپیکین دون دون بی پیگه گو با اون ایتم گل بینه اید شرون پیفت ساده سانگ جس رومی می How life it is like yeah it always just made me feel good about life. Okay, thank you.